0: 로딩 소 마가다 나마치 요구이다 로딩 소 테레 짜시베 니모리 nganzu de dun ju ge lu dun shi sa zang zhi nyer da kong zu su re se na de dun ju ge lang guo ru ga ge ru bu lu dun yang lai fu da de dun ju ge mian yo lu dun he shu wan zhi xian da di ni su re se na nganzu de dun ju ge zhe xi chu gu chu zhang lu dun xia wan zhong da am ji ling yu ping zhi Shamla, Khunzu Shibu, Khenzo Geze Shigri. Yinda, Ludun Laifu, Rangai Nyil Shida.
1: Tanto Ge Shigribe. Nga nga da shio je kar shigri me shingbindu. Nga chanski ab tango songsa nyam nyus ke me. Shani nge ci jini shida. Kongzhe da me na, Zhongku sabi yo ma ri. Zhongku sabi me bi na. nga yang lai fu ta de de yu gu ma de che za ye dir ku u ti da dir ku gi le ro yong ta xian na shu yi ngo ni ge sa ji su gu sang bo ta bi da sa ji ju su yu qiu che che suo da lian ge tong ji yao che di kang qiu bu ge ji ge tu qing yi yao xian sa
2: 你也吃一口小鲜鱼吗是钱呢我上海重给前面的羊不是一年勤赞前面的那里修建路丁羊来服务的三级责任担不住头不是忙我们别凑在那了我你给偏村归家当前三级批准给三十七恰头不起个银你给他钱了好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: ngala chuji wala ngasi me ozi tori chashi me nyumuri yinji xie huda
2: ye ye chi da chi da chi da chi da chi
0: ye mao be choe na ye ba du yu bin le da dao ya bu xi ge yi qian zhe ngai zhe wa jiu de chu shi de me heng jia tou jian na
3: o
4: 我的雨萍，让给自己女婿的。是，自己女婿的。自己女婿的。自己女婿的。自己女婿的。我的人，搞不起啥球。雨萍搞不起啥球下。
5: 我那搞不起来，松下。你真的没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没见，没
0: 陆丁玉平搞不起来从下。陆丁说想不了控制西北长面丢了杀鸡亏对手过来。唐伯拉不进总裁毛主席亏对手过你不连锁用了亏对手过宋伯撒张片最亏对手过